0: Que tal? Boa tarde. Os exames da selectividade seguen dando que falar. A polémica puramente educativa e de contidos deu paso a outra no ámbito político. A oposición acusa a Xunta de aproveitar eses erros nas probas, en concreto en dúas probas, para iniciar unha campaña política coa que pretende controlar estes exames. Dende o primeiro momento no que se produciron eses erros, chamou a atención ás furibundas críticas da Xunta que cualificou como gravísimos. Eses feitos, e lonxe de propoñer solucións, a súa primeira medida máis inmediata foi tratar de atraer para sí a elaboración destas probas en consonancia coa opinión expresada semanas antes polo propio conselleiro. Neste sintres, a oposición acusa o goberno galego de querer meter a man nesta proba, como está facendo tamén noutras institucións. A polémica está servida e cómpre non perder de vista que os principais prexudicados son os estudantes e que esta mesma semana, o xoves, coñecerán as notas dos exames da PAU. Estamos a martes, 9 de xuño, repasamos outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Ministerio de Educación concede a Galicia máis de 72 millóns de euros para formación profesional para persoas traballadoras.
1: Do total acordado na Conferencia Sectorial de Formación Profesional, Galicia vai recibir máis de 58 millóns de euros para iniciativas de oferta formativa para persoas traballadoras desempregadas e máis de 12 millóns para accións enfocadas en traballadores ocupados.
0: Cogami denuncia retrasos de ata 3 anos para obter a valoración da discapacidade en Galicia.
1: A entidade abordou esta cuestión na súa 26ª Asamblea Anual e denunciou a existencia de agardas que, nalgúns casos, poden chegar ata os 3 anos para obter unha cita cos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia.
0: E a acampada das traballadoras do sector textil na zona vella de Santiago.
1: Ao berro de "até negociar non imos parar" na capital galega, varias decenas de persoas concentráronse ás portas da Confederación de Empresarios de Galicia en contra do convenio estatal de arte no sector. Reclaman que se lles aplique o convenio provincial que recolle mellores condicións laborais.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Falando desa polémica selectividade, porque hoxe as tres universidades defenderon a actuación da Comisión Interuniversitaria ante os erros nos exames da PAU e rexeitaban tamén as críticas da Xunta. Hoxe emitían un comunicado conxunto no que reivindicaban a solvencia das probas e tamén lembrabanlle o conselleiro de Educación que a Xunta sí que forma parte do sistema de control dos exames.
1: Os equipos reitorais das tres universidades galegas defenden o modelo da PAU que garante a confidencialidade dos exames. Iso sí, recoñecen que os erros registrados este ano fan ver a necesidade de actualizar a normativa. Propoñen á Xunta a incorporación dunha segunda persoa encargada de elaborar cada proba e deste xeito reforzar a revisión para evitar posibles fallos humanos. Unha medida que, afirman, trasladaron en varias ocasións á Consellería de Educación sen obter resposta. Destacan, ademais, o traballo dos máis de 1000 profesionais implicados na organización destas probas e anuncian que enviarán unha nova proposta á Xunta que permita incorporar estas melloras na próxima convocatoria.
0: Malia este fronte común das universidades, o conselleiro de Educación dicía esta mañá que a Xunta nin fai os exames, nin os avalía, nin tampouco os deseña. Román Rodríguez insiste en que esta unha tarefa lle ao goberno galego e tilda de fuxida cara adiante o comportamento da Comisión Interuniversitaria.
2: Ten unha situación que non pode repetirse porque estamos xoando co futuro de moitísimas persoas. E a responsabilidade convén non desenfocada responsabilidade de cada quen. Cada quen ten as súas responsabilidades, cada quen ten que ser dono dos seus erros e dono dos...
0: O conselleiro que exixe responsabilidades mentre os partidos da oposición acusan a Xunta de poñer en marcha unha campaña para tentar controlar os exames da selectividade. Saudamos a presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Institutos de Galicia, Isabel Ruso, boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Como estades vivindo dende os institutos esta polémica? Non sei se están os estudantes moi preocupados e como están levando tamén os profesores.
3: A verdade é que é algo inusual, ¿no? En xeral hai algún tipo de cuestión mínima en estas probas e a verdade é que están xuntos e todo. Entonces, bueno, a verdade é que estamos preocupados, hai xente que afecta ya moitísimo, sobre todo os que iban a estudar fora da comunidade autónoma e entonces, bueno, pues entre expectantes, sorprendidos e preocupados, a verdade.
0: Non sei se credes que hai coordinación suficiente entre o que a secundaria e a universidade a hora de elaborar as probas.
3: Creo, tal como é o sistema, que hai bastante coordinación, a verdade. Insisto en que é pouco usual o que ocorreu este ano. É dicir, a mí o que é máis complexo é que, de alguma maneira, non se coñezan os resultados. Entón, cando menos xente estea informada sobre os exames, é o mellor. Eso supón que en algunhas veces está en tan pocas mans que cando esas mans fallan, pois temos o problema. Non é unha falta de coordinación entre secundaria e universidades, sino que, bueno, pois en este caso, pois claro, sería un erro humano, pode ser incluso algún caso, incluso se falan de algunhas fotocopias, estaban mal feitas, es decir, está complicado saber cal é en cada caso, ¿no? Es decir, pero realmente o fallo humano está ahí. Entendo que o mellor é que a persoa final responsable de controlar estes exames pues tenga feito da súa man o exame completo para ver se efectivamente hai erro ou non hai erro, porque a veces é simplemente complicada a súa resolución, como o caso de abuso técnico, ¿no?
0: Falamos, falan de erros humanos, como ti dis, non sei se se trataría de corregir estas circunstancias puntuais ou habería que ir algo máis aló e reformular en xeral as probas de acceso?
3: A ver, eu entendo que ao que ten que haber é máis control para que estes erros humanos non se podan volver a repetir. Creo que o sistema funcionou hasta este ano e creo que de alguma maneira é cando estiven en calquera das comisións delegadas o que sentía é a seguridade que percibía, ¿no? Tanto no profesorado como un alumnado, de que efectivamente había seguridade, que non había filtracións e que de alguma maneira o sistema funcionaba.
0: A Xunta foi bastante belixerante nas súas críticas, di que algo gravísimo, non sei se considerades excesivas de cara aos profesores que teñen que corregir estas críticas, en calquera caso, se vería con vos ollos que a Xunta tivese maior participación nas probas, como pretende.
3: Claro, eso, como todo que no que descoñecemos, temos que ver ata que nivel estamos, de que nivel estamos a falar. Evidentemente, se supón un control maior, que non existan erros a partir deste momento, pues evidentemente todo é benvido, pero bueno, de alguna maneira eu tamén entendo que o sistema estaba a funcionar. Pero bueno, o curioso é que ata agora sempre funcionou. Entón, eu entendo que cando máis xente entre é máis complicado manter salvaguardada o que o as probas. Entón, bueno, habería que facer un estudo, eu creo que por parte de calquera das dúas entidades, o sea, sea Tiuga, sea da Xunta, están todos na mesma dirección. Entón, eu creo que chegar a un acordo de control en que de alguna maneira isto non poda non volver a repetirse, pues bueno, pues podería resultar interesante. Creo que deberíamos de facer un estudo ao respecto.
0: Isabel Russo, presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Institutos de Galicia, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
3: Un saúdo a vos e gracias por acordarse sempre de nos. Unha aperta.
0: E aínda unha opinión máis, en este caso a do exalcalde de Santiago, Ángel Currás, que tamén se refire a esta polémica sobre os exames da selectividade.
4: La PAU, la selectividade, como se conoce desde su origen, prometía este año ser la más controlada mediante sofisticadas tecnologías de inhibidores de frecuencia e inspección de gafas, audífonos y bolígrafos. Pero el titular se trasladó muy pronto a otro escenario. Los alumnos no han hecho trampas. Han fallado los examinadores al existir errores o dudas de interpretación en exámenes de diferentes materias. La selectividad en Galicia la superan más del 95% de los alumnos. La justificación de la PAU, tal y como está planteada, no es saber si tienen la capacitación para entrar en la universidad, sino en jerarquizar a los alumnos por calificaciones para que puedan elegir universidad y titulación. Siempre he creído que la prueba diseñada sigue adoleciendo de baja objetividad y equidad. En primer lugar, porque la nota de acceso a la universidad está formada en un 60% por la del bachillerato y un 40% por la obtenida en la PAU. Y aquí nace la primera desigualdad. El porcentaje de sobresalientes entre centros públicos y privados se repite cada año, siendo en estos últimos donde se da significativamente el mayor número. El segundo problema surge porque, una vez superada la prueba, la elección de plazas universitarias funciona en España como distrito único, y un alumno de Santiago podrá matricularse en Bilbao y una alumna de Granada podrá hacerlo en Santiago, y no es posible la igualdad sin unos criterios de corrección y modelos de examen comunes para todo el territorio. Y no es, en fin, posible la igualdad en la PAU gallega de este año cuando los fallos o malos planteamientos en materias de las que se examinaron los alumnos pueden llevar a que unas milésimas decidan el acceso o no a la titulación deseada.
0: 7:30 de la tarde, hacemos una pequeña pausa.
5: Radio Ourense, Cadena SER.
6: O Concello de San Cibrao celebra Verán Concilia 2026. Planenos de 3 a 14 anos. Aula Concilia con horario de 7:30 a 14:30 horas do 22 de xuño ata 8 de setembro. Gali Deporte para rapaces de 6 a 16 anos con horario de 9 a 13:30 horas do 29 de xuño ata 17 de xullo. E Campamento de Praia en Foz para rapaces de 9 a 17 anos do 19 de xullo ao 26 de xullo. Verán Concilia 2026. Concello de San Cibrao.
7: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
9: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
6: Nueva tienda Cenor en Ourense está en Rúa Bedoya número 12 y lo celebramos con este frigo americano Candy Inox con panel táctil dispensador de agua y con entrega gratuita por solo 499 euros. Aprovecha porque solo hay 20 unidades disponibles. Tu nueva tienda Cenor Electrodomésticos está en Rúa Bedoya número 12 en Ourense.
5: Cadena SER. Poder de la conversación.
0: Lembrarán a polémica suscitada hai unhas semanas por esa restauración das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos en Santiago, por eses estubeos que se colocaron sobre as figuras e que suscitaron opinións encontradas. Pois ben, esta tarde, hai uns minutos, manifestábase o respecto por vez primeira o arquitecto responsable desa actuación. Imos a ver que dixo Íñigo Caínzos, boa tarde.
10: Que tal, boa tarde, Fernando. De feito, acaba de terminar esa rolda de prensa moi centrada nesa polémica coas gárgolas e de seguido vai comezar aquí no Colexio de Arquitectos a conferencia na que quere explicar todo o plan director do Hostal dos Reis Católicos. Di que é un plan moi serio que nunca se estudara tan a fondo o hostal e que, polo tanto, ningún arquitecto chegou aquí a tomar decisións a lixeira co ánimo de perdurar ou de tomar de chamar a atención. En todo caso, a polémica das gárgolas centrou boa parte desta rolda de prensa. Di que durante todo este tempo a xente opinou de forma gratuita, sen ter ningún coñecemento, e de feito dixo que se teñen dito moitas tonterías, que non existen tantas solucións como se está dicindo, e moito menos que sexan viables e que dan en menos o patrimonio do Hostal dos Reis Católicos.
11: Como cuando trabajas cuando eres el médico de un paciente. Es decir, tú puedes pensar que la mejor medicina para una enfermedad es una determinada. Pero esa enfermedad, esa medicina tiene efectos secundarios. Y esos efectos secundarios pueden matar al paciente. En patrimonio pasa lo mismo. Es decir, la mejor solución de intervención en el patrimonio es siempre necesariamente la menos mala.
10: Insisten que esta decisión é a menos mala tomada en moitos lugares de toda España a nivel patrimonial e que, polo tanto, haberá que ver e analizar detidamente se pode haber unha solución alternativa. Mellor solución que, en todo caso, decisión que, en todo caso, aínda non está tomada.
0: Grazas, Íñigo. Pois o arquitecto responsable desa actuación defende, como non podía ser de outra maneira, o seu traballo. Imos agora cara a provincia de Lugo, porque a carreira da Ribeira Sacra, para ser declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, sufriu hoxe un barato. O Consello Internacional de Monumentos e Sitios emitía un ditame no que desaconsella o seu nomeamento. Radio Lugo, Sara Mejide.
12: Hoy, como Fernando conclúe que a Ribeira Sacra non debería inscribirse na lista de Patrimonio Mundial. Pese a este revés técnico, Xunta e Ministerio continuarán din ata o final, inda que sexa difícil, coa candidatura. A Ribeira Sacra se enfrenta a un novo obstáculo no seu camiño para convertirse en Patrimonio Mundial. O Consello Internacional de Monumentos e Sitios, e o organismo asesor da UNESCO, conclúe que este enclave galego non debería ser inscrito na lista ou considerar que a candidatura non logra demostrar de forma suficiente o seu valor universal excepcional. nacional. O informe recoñece o valor cultural o valor ambiental e tamén paisaxístico da Ribeira Sacra, marcada por máis de 1.500 anos de interacción entre o ser humano e os ríos Miño e Sil, pero sinala que estes elementos non foron articulados de forma convincente e indiferenciadora respecto aos outros paisaxes europeos. Pese a este revés técnico, a Xunta de Galicia, tamén o Goberno Central, aseguraron que seguirán defendendo a candidatura ata o final e recordan que o dictamen do ICOMOS non é vinculante.
0: Grazas, Sara. Como dís, o Ministerio e a Xunta van seguir adiante coa candidatura. Escoitamos, saudamos o director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes. Boa tarde.
13: Hola, moi boas tardes.
0: Temos coñecemento dese informe negativo do ICOMOS. Non sei se supuxo un varapau ou entraba dentro das posibilidades previstas.
13: Vamos a ver, realmente nos esperábamos un informe, pois sí que quizáis un pouquiño máis positivo. De todos os xeitos, é un informe moitísimo máis forte, positivo e ben valorado con referencia ao que se recibiu na candidatura anterior, máis alá de que, pois eso, din o que din, hai realmente moitos aspectos positivos dentro desta valoración que siguen mantendo pois con vida candidatura, así o veron tamén no ministerio, non? O propio embaixador ante UNESCO, e nós tamén dende a Xunta, un pouco en colaboración co propio ministerio, de que ten o suficiente valor, os suficientes aspectos positivos para ser defendido na convención, que realmente onde se decide, onde realmente se decide si é patrimonio mundial ou non, en a convención que se vai a celebrar a finais de xullo en Corea, non? Entón, bueno, sí que en un primer momento pensábamos que podería ser máis positivo, pero vemos que máis alá das indicacións que fan, pois sí que a ter mimbres fortes dunha candidatura que pode ser defendida.
0: Mimbres fortes, vais a seguir adiante con esa candidatura. Hai que lembrar que este informe do ICOMOS non é vinculante.
13: Non, por eso, es que ademais tamén é un pouco importante, non? Porque a veces que tamén a sociedade sepa, non? A veces que a propia figura de ICOMOS, UNESCO, non? Ou o propio IUCN, non? A ver, aquí realmente a quen decide, quen toma as decisións é UNESCO. UNESCO pues ten unha serie de órganos consultivos para as súas tomas de decisión. Dentro destes órganos consultivos, pues un deles é ICOMOS, pero hai experiencias, hai moitos casos, ¿no?, nos últimos anos, que con informes similares a este, pois hubo resultados diferentes, non? O sea, non é, son órganos consultivos que recomendan, pero non deciden. Ademais, insistir que dentro do informe, se foi unha análise un pouco exhaustiva, máis alá de que non vendo só as conclusións, non? Que non inscripción, si que ao longo de todo o informe tamén pois se ven moitos aspectos, non? Hai moitos indicadores que se poden agrupar en 10 grupos, non? Podemos decir, para que se entenda rápido, pois podemos decir que hai 7 positivos e 3 o mellor máis débiles, non? Máis observacións. Entón, bueno, pois o que se apoia, porque realmente o ministerio tampouco defendería unha candidatura si vise que non hai unha columna vertebral, non hai unha base territorial que así o merezca, non? O sea, o ministerio non iría a defender algo que non vise que non fose posible de defender.
0: Pois veremos o que acontece en un mes aproximadamente en Corea, nesa convención da UNESCO, saber se a candidatura da Ribeira Sacra vai adiante. Ángel Miramontes, director xeral de Patrimonio Cultural da Xunta, grazas por estar esta tarde en la cadena Ser. Un saúdo.
13: Nada, un saúdo. Gracias a vos.
0: Agardemos que teña toda a sorte do mundo esa candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade da UNESCO. Con este asunto chegamos ao final de La Ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
14: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
15: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
16: Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
17: Vente a la Mutua y todos contentos.
16: Condiciones en Mutua.es.
18: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
19: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria, solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
20: Las siete maravillas del fútbol mundial. Fútbol mundial. En el número 7.
21: Squad of those who've stayed in so far.
20: La volea de Pavard ante Argentina en el Mundial de Rusia 2018. ¡Glorious! ¡Glorious! ¡Qué maravilla nos deparará este Mundial! Sea cual sea, te lo contará el equipo líder de la radio deportiva. Una maravilla más.
22: ¡Dios existe! ¡España es una mejor!
20: A partir del 11 de junio, todo el Mundial de Fútbol en Carrusel Mundial.
23: ¡Marca España!
20: En la SER, vibramos contigo.
24: La Ventana, con Carlas Francino.
25: Y a partir de este momento...